0: sama.
1: Best muzika!
0: Frišna! Frišna muzika!
2: Narodna muzika!
0: I party muzika! Zdaj! To je Best FM.

0: tvoja
1: best party muzika.
2: Narodna
3: i frišna muzika.
1: The best.
4: Jop, to je
1: Best FM.